0: Procedens Iesus, vidit Iacobum Zebedei, et Ioannem, fratrem eius, et vocavit eius.
1: Ili autem statim relictis retibus et patre secuti sunt eum.

0: Ili autem statim, relictis retibus et patre, secuti sunt eum.
1: Calicem quem ego bibo bibetis, et baptismo quo ego baptizor, baptiza bimini.

0: Omnipotens sempiterne Deus, qui apostolorum tuorum primitias beati Jacobi sanguine dedicasti, da quesumus ecclesiae tue ipsius confessione firmari, et iugiter patrocinis confoveri, per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
2: Ite in pace.
1: Deo gratias.

0: In nomine Patris, Filii et Spiritus Sancti. Gratia Dominus Iesu Christi, caritas Dei, communicatio sti Spiritus cum omnibus vobis.
1: Et Spiritu tu.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptis imus ad sacra mysteria branda. Confiteo, Deo omnipotenti, et vobis fratres, quia pagnimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Io preco, Beata Maria, semper Virgine, es angelos et santos, et vos fores, orare pro me, ad Dominum de nostro. Miseriatur nobis omnipotens Deo, et dimisse peccatis nostri, perducat nos vitam aeternam.
1: Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu.
0: Lectio Evangelii secundum Matteo.
1: Gloria tibi, Domine.
0: Quod vicesimum tema calicem meo bibetis. In illo tempore accessit Iesum mater filiorum Dei, cum filii sui, ad horas et petens aliquid abeo. Quid dixit ei, quid vis? Et illi, dic ut seant hi duo filii mi, unus ad seram tuam, et unus ad sinistram regno tuo. Respondens autem Iesum dixit, nescitis quet petas, quid petas? Potestis bibere calicem, quem ego bibitur sum? Dic ei, possumus. Ait is, calicem quidem meo bibetis. Sedere autem ad seram meam et sinistram non est meum dare illud, sed quibus patum est a patre meo. Et audentes dece indignati sunt de duobus fratribus. Jesus autem vocavit eos ad se et ait, scitis qui principes gentium dominantur eorum, et qui mani sunt potestatem exertunt in eos. Non ita est inter vos, sed quiumque voluerit inter vos manius fieri, erit vester minister. Et quiumque voluerit inter vos primus esse, erit vester servus. Sic ut filius hominis non venit ministrari, sed ministrare, et dare animam suam redemptionem multis. Verbum Domini.
1: Laudi be Christus.

Benedictus est Dominus, qui est à toi la vitale.

0: Orate frates, meum ac sum sacrificium acceptabile fiat ab Deum Patrem potente.
1: Suscita Dominus sacrificium de manibus tuus, ad adem et gloriam nomi tui, ad veritate nostram, tobis et legis suae sancte.
0: Mundus Domine, passionis tui baptismat salutari, ut festo beati obi, tem primum inter apostolos, alicis eius participem evoluisti. Placitum ti sacrificium oramus, Christum Domine nostrum.
1: Amen.
0: Dominus obiscum.
1: Et spiritu tuo.
0: Sursum corda.
1: Adeus ad Dominum.
0: Gratias agamus Domino Deo nostro.
1: Dignum et justum.
0: Credinium et sum est. Ecum et salutare nostibus inter tubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterneus. Qui regem tuum Pater eterne, non deseris, sed per beatos apostolos continua protezione custodia. Ut isdem recribus gubernet, quos filii tui vicarios, e idem contulisti te esse passes. Et ideo, cum angelis et arcanis, tronis et dominationibus, cum omni militia celestis exercitus, hymnum glorie tuae canimus, sine fine tui.

Vere Sanctus Domine, et merito te laud omnes a te condita creatura. Ea per filium tuum, Dominum nostrum Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et pulum tibi congregare non desins, ut a solis ortus que ad ocasum oblatumunda offeratur nomini tuo. Supplices ergo te, Domine, precamur, ut hec veraque tibis randa vetulis, e odem spiritus sancari dineris, ut corps et sanguis fiens, filii tui, Domine,

Jesus Christi, cuius mandato hec mysteria celebramus. Ipse enim in qua non te tradebatur, accepit panem et ipse gratias agens dixit, pregit, dedicque discipuli sus dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quoto vobis tradebatur.

Timili modo posquenatum est, accipiens licem et ti gratias agi benedixit. Deditque dice suis dices, accipite et bibite ex seu omnes, tic est animalic sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in mea commemoratione.

0: Mysterium Dei. Mortem tuam anunciamus, Domine. Et tuam resurrectionem confitemus, Domine venia. Memores igitur, Domine, eius de mili tui sacrifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in cielo, sed et presolantes alterum ex adventum offerimus tibi gratias reverentes hoc sacrificium vivum et santum. Respice quesumus in oblatione ecclesiae tua, et agnoscens hostia, cuius voluisti molazione placari, concede, ut qui corpore et sanguine fitui reficimus, spirit eius sanct repleti, unum corpus et un spiritus veniamur in cielo. Ipse nos tibi perficat munus eternum, ut cum electis tuis hereditatem consequivalimus. In primis, cum beatissima Virgine de genetrice mea, cum beato ios eius pons, beatis apostolis tuis et gloriosis martiribus, et omnibus santis, quorum intercession perpetua te confidimus adoare. Hec hostia, nostra reconciliationis proficia quesumus Domine, ad locius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam tuam, peregrinantem in terra, in fidet caritate firmare dignieris, cum famulo tuo, episcopo nostro Papa Leone, cum episcopi ordine et diverso clero, et omnium populo acquisitionis tuae. Totis huius familiae, quam tibi astaluisti, esto propitius. Omnes filios tuos ubique dispersos, tibi mens pater miseratus conge. Fratres nostros defuntus, et omnes qui tibi centes hoc saeculo trasierunt, in regnum tuum benignus mite. Ubi fore eramus, simul gloria tua perenniter satiemur, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bonum te largir. Per ipsum, et ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritui Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Precepti salutatus moniti et divina institutione formati audemus dicere, Padre nostro es in cielis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis da nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nobis. Et ne nos inducat in tentatione, sed libera nos a mal. Libera nos quesumus Domine, ab omnibus malis. Da propitius pacem viebus nostris, ut opere misericordiae tuae aditi, et a peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respis peccata nostra, sed fide ecclesiae tua, e anque, secundum voluntatem tua, pacificat quadunare digneris.

Agnus Dei, equitolit peccata mundi, beatqui acelam invocati sunt. Domine nostrum dignus, ut intre sectum meum, se tandit verbo et sanabitur animam. Cosa samus Christi, codiam meum vita eterna. Amen.

0: Dominus vobiscum.
1: Et cum spiritu tuo.
0: Inclinatus ad benedictionem. Deus qui vos in apostolicis tribuit consistere fomentis, benedicere vobis dignetur, beati apostoli Jacobi meris intercedentibus gloriosis. Amen. Amen. Et apostolicis presidiis vos facuntis facia testes datis, vos eorum unerari documentis voluit et exemplis. Amen. Teorum intercessione, aderne patri hereditatem venire possit, per quorum doctrinam fidei firmitatem possidetis. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper.
1: Amen.
0: Dite missa.
1: Deo gratias.
2: Stazio Radiofonica Vaticana. Transissimus, se celebrazione.

0: Rosarium Beatum et Virginis Cona. Ratio secund tensionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Synodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Salutis Mysteriorum contemplato, premus, Deus qui popus tuis indulgentia consul et amor minaris, da spiritum sapientiae custodisti recem discipline, ut plebs tua ad veritatis adnitiam plenium et sanctitatibi accept ducatur augmentum. Deus iutorium meum intende.
1: Domine adiuvantum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper.

0: Mysteria Gaudium, Incarnationis Mysterium, Angelus Gabriel nuntia vie, Maria concepit Spiritus Sanctus, et verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nos debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nobis, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
0: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccaribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedict fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
1: Sit erat in principio et nunc et semper. In secula secolorum. Amen.
0: Iesu Christe.
1: Qui Maria et Iosef subtitu.

0: domesticam vitam et fabilibus virtutibus consecrasi, factus utrius consilio, familiae sae fuere exercens instrui, et consort concepis aeternum.
1: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth fidat, et magnificat Dominum. Pater ter qui es in cis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, quod in cielo et in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da mal.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatus, nunc in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus tus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedict fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedict tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatus, nunc in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto.
0: Sicut erat in principio, et nunc et semper,
1: Iesu Christe,
0: qui Maria et Iosef subditus, domesticam tam in effabibus virtutibus consecrasi, fanos utrius auxilio, familiae sancti tue exempis instrui, et consortium confis serviterum. Amen.
1: Natatis mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster qui es in cis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
0: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sic et nos dimittimus debitoris nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus

0: mente tuvi, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieris, et benedictus fructus veris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et dictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedict fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Gloria Patri, Filio, et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Ios subditus, domestica vitam ineffabilibus virtutibus conserasti, fac nos odius qui auxilium, fame sancte tue exemplis instrui, et consortium sequis sempiranum.
0: Presentatio Mysterium, Iesus in Teo presentato, Pater noster qui es in cedis, sicetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
0: Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedictus in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Madre Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria,

0: Nunc et orat est nostrena.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto.
0: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum.
1: Iesu Christe,
0: qui Mater et Deus exuditus, honesticam vitam ineffabilibus virtutus consecrati, famus utrius auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris in vita aeternam.
2: Amen.
1: Inventionis mysterium. Puer Iesus Deis, quae Patris sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenit regnum tuum, fiat voluntas tua, sic in cielo et terra.
0: Pan nostrum quotidian da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos da malo.
1: Ave Maria, gratia plena, Domine tecum, benedicta tu in mulieribus, et dictus fruct ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatibus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatibus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedict fructus ventri tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
0: Santa Maria,

0: benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater.
0: Benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro
0: ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
0: Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis, Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria,
1: in hora mortis nostre, Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater.
0: Et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei.
0: Fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis
0: tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis, ora pro nobis peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen. Peccatoribus. Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Gloria Patri.
1: Nunc et in hora mortis nostre, Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen.
0: Iesu Christe.
1: Qui Maria et Joseph subtitus. Domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utilus per auxilio, familiae sancti tue exemplis instrui, et consortium consecris amicarum. Amen.

0: Laudetur Jesus Christus, ebdomada Pape, Notizie Vaticane, Latine Reddite.
1: Sabato, die duodecimo mensis Iulii, Musice Classice Concentum, Leoni IV, Arce Gandulfi, Albanensis Diecesis, Prebere Voluit. Dominica die, ex verbis ante angelicam salutationem dicendam enunciatis, sumus pontifex memoravit bonum etiam ex mali tenebris oriri. Die lune, vicesimo mensis Iulii, Montis Cassini, Papa monasticam communitatem privatim invisit. Salutem plurimam omnibus vobis audientibus, nuncius latinos, dicit Rosarius Tronnolone. Vesperascente die, duodevicesimo mensis Iulii, musicum concentum participavit pontifex, qui in Arcis Gandulfi palazzi apostolici cavedio habitus est, isque ab albanensi diecesi concitus, ut affectionis esset signum, in eum ferias agentem. Refert Eugenius Murrali.
2: In terrarum vivimus orbe ubi de est pulcritudo, ait sumus pontifex, tot adsunt negotia, bella, dimicationes, odium, violentia, carens opus et cetera incommoda, quod is rebus frui possumus, id magnum est beneficium, quoniam efficit ut memoria teneamus plus ad esse quam hoc. Vir ac femina ad esse quam hoc, vir ac femina cum volunt, unas vir ac femina cum volunt, una simul pulcritudine bere possunt, que ex corde ad cor nos adiuvat, ad celum susque ex corde ad cor nos adiuvat, ad celum suspicendum, adiuvat ad celum suspicendum. Musica, ars, pulcritudo, celum suspicendum. Musica, ars, pulcritudo, addidit ipse. Musica, ars, pulcritudo, addidit ipse. Instrumentum, ars, pulcritudo, addidit ipse. Instrumentum sunt, quod addidit ipse. Instrumentum sunt, quod efficit ut vel. Instrumentum sunt, quod efficit ut vel optimam hominis entum sunt, quod efficit ut vel optima hominis part, quod efficit ut vel optimam hominis partem contueamur. Efficit ut vel optimam hominis partem contueamur. Optimam hominis partem contueamur.
1: Dominica undevicesima die
2: mens partem contueamur.
1: Dominica undevicesima die mensis Iulii,
2: contueamur.
1: Dominica undevicesima die mensis Iulii, regni parabola. Dominica undevicesima die mensis Iulii, regni parabola se explicans. Undevicesima die mensis Iulii, regni parabola se explicans. Leo quartus decimus mensis Iulii, regni parabola se explicans. Leo quartus decimus angelicam precazione, regni parabola se explicans. Leo quartus decimus angelicam precazionem recitavit. Leo quartus decimus angelicam precazionem recitavit una cum peregrinis. Angelicam precazionem recitavit una cum peregrinis in libertatis platea. Recitavit una cum peregrinis in libertatis platea Arcis Gandulfi. Recitavit una cum peregrinis in libertatis platea Arcis Gandulfi coadunatis. Cum peregrinis in libertatis platea Arcis Gandulfi coadunatis. In libertatis

0: patea arcis Gandulfico adunatis. Ante Mariale imprecatea arcis Gandulfico adunatis. Ante Mariale imprecationem ex allocutionatis. Ante Mariale imprecationem ex allocutione, evangelicale imprecationem ex allocutione, evangelicam rationem ex allocutione, evangelicam rationem memoravit pontifex, quae minime evangelicam rationem memoravit pontifex, quae minime per insolentionem memoravit pontifex, quae minime per insolentia magit, non dominatu pre pontifex, quae minime per insolentia magit, non dominatu plere vult, quae minime per insolentia magit, non dominatu prevalere vult. Alexander de Carime per insolentia magit, non dominatu prevalere vult. Alexander de Carolis insolentia magit, non dominatu prevalere vult. Alexander de Carolis loquitur, non dominatu prevalere vult. Alexander de Carolis loquitur.
1: Iesus vult pontifex ut fallaciam nos caveamus dei cogitandi potentis simulacri, ut fallaciam nos caveamus dei cogitandi potentis simulacri, qui per vim operatur et dei cogitandi potentis simulacri, qui per vim operatur et dominari vult, qui triumph potentis simulacri, qui per vim operatur et dominari vult, qui triumphans simulacri, qui per vim operatur et dominari vult, qui triumphans advenit. At qui per vim operatur et dominari vult, qui triumphans advenit. At contra parvitatur et dominari vult, qui triumphans advenit. At contra paratem pot vult, qui triumphans advenit. At contra parvitatem potius diligit temperatis triumphans advenit. At contra parvitatem potius diligit temperati sui amori. At contra parvitatem potius diligit temperati sui amoris signum. Tra parvitatem potius diligit temperati sui amoris signum. Isque liberos nos facit se accipientes aut respuentes, qui per zizaniam pro nos facit se accipientes aut respuentes, qui per zizaniam procedit, qui de abscond accipientes aut respuentes, qui per zizaniam cedit, qui scondito aut respuentes, qui per zizaniam procedit, qui de abscondito agit et invisites, qui per zizaniam procedit, qui de abscondito agit et invisibilis zaniam procedit, qui de abscondito agit et invisibilis tamquam minimum sedit, qui de abscondito agit et invisibilis tamquam minimum semen, abscondito agit et invisibilis tamquam minimum semen, et intra pastam sine agit et invisibilis tamquam minimum semen, et intra pastam sine strepitu fer, et invisibilis tamquam minimum semen, et intra pastam sine strepitu fermentat. Semen, et intra pastam sine strepitu fermentat. Quod ex regni parabolis et intra pastam sine strepitat. Quod ex regni parabolis pastam sine strepitu fermentat. Quod ex regni parabolis extat sine strepitu fermentat. Quod ex regni parabolis extat adiecit pontu fermentat. Quod ex regni parabolis extat adiecit pontifex proberat. Quod ex regni parabolis extat adiecit pontifex proberatione menodat, qua in mundo nostra vita operatur Deus, patienter agit ad animis demissis, liberat atque ortatur ut fiduciam abeamus, etiam si absens videatur. Reapse ipse nos usque comitatur eiusque amor pro nobis semper operatur.
0: Diebicesima lune mensis Iulii mane, monasticam communitatem et abbaziam benedictinam Montis Cassini privatim summus pontifex invisit. In ordinis fundatoris sepulcro Leo IV decimus oravit pro pace concilianda in terrarum orbis regionibus quae sanguine et contentionibus cruentantur. Oram sextam cum monachis recitavit et cum iis prandit antequam arcem Gandulfi peteret. Satis dictum est. Quae sunt futura, narrabimus proxima hebdomada. Valete!

Lectio Epistole ad Romanos. O altitudo divitiarum et sapientiae et scientiae Dei, quam incomprehensibilia sunt judicia eius et investigabiles vie eius, quis enim cognovit sensum Domini, aut quis consiliarius eius fuit, aut quis prior dedit illi et retribuetur ei, quoniam ex ipso et per ipsum et in ipsum omnia, ipsi gloria in saecula. Amen.

Simile est regnum celorum, homini negotiatori, querenti bonas margaritas. Inventa una preciosa, abit et vendidit omnia quae habuit, et emiteam.

0: Domum, homini negoziatori, querenti bonas margaritas, inventa una preciosa, dedit omnia sua et comparabit eam.
1: Uni Deo, Patri et Filio et Spiritui Sancto, gloriam dicentes, humiliter deprecemur, adesto populo tuo, Domine.
2: Adesto populo tuo, Domine.
3: Domine Sancte, Pater Omnipotens, fac ut in terra nostra oriatur justitia, et sedebis populus tuus in pulcritudine pacis.
2: Adesto populo tuo, Domine.
3: Da plenitudinem gentium in regnum tuum intrare, et sic omnes populi salvi fient.
2: Adesto populo tuo, Domine.
3: Presta ut in tua pace coniuges maneant et voluntate, atque in mutua semper caritate vivant.
2: Adesto populo tuo, Domine.
3: Remunerare dignare, Domine, omnes nobis bona facentes, et vitam eternam da eis.
2: Adesto populo tuo, Domine.
3: Odio et bellis peremptos respice miseratus, eos in celestem requiem dignare suscipere.
2: Adesto populo tuo, Domine.

0: Protector in te sperantium Deus, sine quo nihil est validum, nihil sanctum, multiplica super nos misericordiam tuam, ut te rectore, te duce, sic bonis transeuntibus nunc utamur, ut iam possimus inerere mansuris. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.
1: Et tuo spiritu tuo.
0: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
1: Amen.
0: Ite in pace.

0: Rosarium Beate Mariae Virginis Corona, oratio secundum intentionem Vicarii Christi, in primis pro Episcoporum Sinodo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Salutis mysteriorum contemplatio, oremus, Deus qui populis tuis indulgentia consulis et amore dominaris, da spiritum sapientiae quibus dedisti regimen discipline, ut plebs tua ad veritatis admonitionem pleniorem et sanctitatis tibi acceptum, ducatur augmentum. Deus in adiutorium meum intende.
1: Domine ad adiuvandum me festina.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut

0: Mysteria Gaudiorum, Incarnationis Mysterium, Angelus Gabriel nuntiavit Mariae, Maria concepit Spiritus Sancto, et Verbum caro factum est. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Iosef subtitus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tuer exemplis instrui, et consortium consequisem aeternum. Amen.
0: Visitationis Mysterium. Maria Virgo Elisabeth visitat, et magnificat Dominum. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
1: qui Maria et Joseph subditus domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sanctae tuae exemplis instrui, et consortium concepi sempre aeternum. Amen.
0: Nativitatis mysterium, Iesus in Bethlehem nascitur. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sic ut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Joseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilium, familiae sanctae tuae exemplis instrui, et consortium consecris sempiternum.
0: Presentationis Mysterium, Iesus in templo presentatur, Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Joseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecri sempiternum. Amen.
0: Inventionis Mysterium. Puer Iesus de iis, quae patris ipsius sunt solicitus, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
1: Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Iesu Christe,
2: qui Maria et Joseph subditus, domesticam vitam ineffabilibus virtutibus consecrasti, fac nos utriusque auxilio, familiae sancte tue exemplis instrui, et consortium consecris sempiternum. Amen.